0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na veće onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

kažem neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad.

se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

Dobro jutro, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica i želimo dobrodošlicu na naše frekvencije. Pred nama je novi dan i novo druženje, izdanje za 12. maj 2026. godine. Nadamo se da ste se naspavali, da ste već spremni za novi radni dan i nove obaveze. Svakako, ukoliko uspijete, odvojite i dio vremena za program Radio Konjica, slušajte nas. Gdje god da ste, da li na vašim radnim mjestima, u automobilu ili negdje drugo, sasvim je nebitno, važno je da se zajedno družimo i da i ovaj dan provedemo zajedno. Što se tiče ekipe Radio Konjica, danas su sa vama Muamer Ćukle i Samra Đajić. Želimo vam ugodan početak dana.

najkraći put do nove kuće ili novog auta. Neka sačeka ponuda koja čeka nekoga da govana se naguta. Neka sačeka, ako sada uplatim, izađe me da me ništa ne košta. Neka sačeka, upakuju bukagiju da izgleda kao da je milo šta.

Novi kurs za 10 dana naučiš 3 jezika. Neka sačeka. Za neke male pare može da vidi se Amerika. Neka sačeka. Osiguranje sa kojim se tragedija isplati. Neka sačeka. Neko novo sranje koje služi da džepove izvrati.

Konjic. Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

9:55, stigli smo do kraja našeg jutarnjeg druženja, izdanje za utorak 12. maj 2026. godine. Ovog jutra sa vama su bili Muamer Samra, želimo vam ugodan nastavak dana i ostanite i dalje na frekvencijama Radio Konjica. Lijep pozdrav i do slušanja.

Iranska milicija Hezbolah i dalje preuzima odgovornost za napade na izraelske ciljeve. Iranski parlament razmotriće podizanje nivoa obogaćivanja uranijuma na 90% u slučaju novog američkog napada, poručuje poslanik u iranskom parlamentu

što boji nam dane. Znaš li šta kriju lutanja? A kuda poć kada prestane slavlje, kad te prevarim?

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2000.

0: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: U programu Radio Konjica danas su sa nama Adis Karkelja, profesor mašinske grupe predmeta u Srednjoj školi Konjic i učenik Vedat Peris, maturant koji je završio automehaničarsku školu i evo danas imamo povoda za razgovor i za naše druženje. Naime, Vedat je nedavno na jednom takmičenju u Sarajevu osvojio 5. mjesto iz ove svoje automehaničarske oblasti, da tako kažemo, a više o tome kakvo je u pitanju bilo takmičenje i kako je to sve izgledalo. Evo, reći će nam u nastavku naš sagovornik Adis Karkelja, profesor mašinske grupe predmeta u Srednjoj školi Konjic. Prije svega, dobar dan, dobrodošli, čestitamo na ovom ostvarenom rezultatu. Naime, Vedat je osvojio u konačnici 5. mjesto na ovom takmičenju.
1: Prije svega, dobar dan vama i vašim slušalcima. Jako mi je drago što ste nas pozvali na današnji razgovor. Pitanje je bilo jedno veoma jako i veoma dobro organizovano takmičenje. Bilo je preko 150 učenika prijavljenih i takmičenje je podijeljeno bilo na 3 kruga. Prva dva kruga su bila testovi teorijskog znanja i svaki naredni krug su se učenici eliminisali i sve je bio manji i manji broj učenika koji su prolazili dalje. U konačnici u 3. krug je ušlo svega 11 učenika, gdje je naš Vedat bio tu prisutan u samom finalu i skoro do samog kraja je on u stvari vodio, bio prvi. Tako da eto, ostaje velika je radost, ali ostaje i neka žal što nismo uspjeli da se domognemo tog podijuma i da uzmemo jedno od prva 3 mjesta, ali Bože moj, ovo je i tekako velik uspjeh za našu školu i za Vedada i jedan podstrek za budućnost koja tek dolazi.
0: U pitanju je takmičenje pod nazvom Mladi automehaničar. Dakle, tu su bili učenici iz cijele Bosne i Hercegovine, negdje oko 150 takmičara.
1: Tako je, bilo je u organizaciji Intercars i bili su obezbijeđeni svi uslovi i jako kvalitetno organizovano takmičenje. Pobjednik ide u Estoniju ili Litvaniju, sad nisam baš siguran na međunarodno takmičenje, tako da je to jedan jako visok nivo i pokazuje pravo stanje kako neka škola radi u stvari sa svojom djecom. Znači, mi smo kroz jedan dugotrajan proces, ne može se za ovo takmičenje pripremiti nekih 7 dana, to je jedan dugotrajan proces učenja kroz godine da bi se sve te oblasti prešle i da bi bilo moguće sve savladati u tom periodu, jer ne može se za 7 dana naučiti dijelovi motora, reparacije i tako dalje, a bilo je, vjerujte, jako složenih i teških zadataka.
0: Kako su izgledali ti zadaci? Pa evo, možda Vedat da nam se uključi da kaže nešto više o tom praktičnom dijelu takmičenja.
2: Takmičenje, zadaci su bili jako složeni, svi zadaci tu koje smo radili, a to nikad u životu prije nisam vidio, niti smo mogli to da radimo u školi, od nekih složenih mjenjača do nekih alata za mjerenje na magnetnom principu, do dijagnostičkih kvarova, nekih zamjena filtera, eto, to je jedino lagano bilo, sistem kompletan klime, kako ide, znači, komplet sistem objasniti, znači, od A do Ž, uzubljivanje motora, vađenje ležaja, točka sa presom, uglavnom su sve to specijalni alati koje mi nemamo i tako da ne možemo znati nego ono od prije što je neko naučio, to je to.
0: To je onda bilo jako izazovno za tebe, s obzirom, kao što kažeš, niste imali priliku da to toliko radite u školi, da se susrećete sa svim tim vrstama alata, ali evo, ipak na kraju dobro si se snašao.
2: Pa dobro sam se snašao, sve do svog zadnjeg zadatka mjenjača, ja sam prvi na tabeli bio i to što mi je mjenjač, to stvarno nikad u životu nisam vidio da se tako nešto radi. Samo da je bilo malo više vremena, mogao sam ga uraditi. Znači, malo mi je vremena falilo i bio bi 100% među prva 3, ali nisam to znao, tako da sam dobio 25 bodova na tome od mogućih 50.
0: Koliko ste

0: Dobar vam je konjic ovaj radio, samo tako nastavite.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, agencija Visit Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jajer, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pirni svatove.

znam nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca, nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukladi tih. Sve naše noći će otkriti za njih.

0: Medulja. Maco, mi smo na Javorini, puti doga.
1: Maco, ono, hoštaplera.
2: Pa to sam, ko bi valja.
0: I evo, tri put sam zvonio na vratima. Bila je to dobra stara.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic. Reprizni program Radio Konjica.

0: U programu Radio Konjica danas su sa nama Adis Karkelja, profesor mašinske grupe predmeta u Srednjoj školi Konjic i učenik Vedat Peris, maturant koji je završio automehaničarsku školu i evo danas imamo povoda za razgovor i za naše druženje. Naime, Vedat je nedavno na jednom takmičenju u Sarajevu osvojio 5. mjesto iz ove svoje automehaničarske oblasti, da tako kažemo, a više o tome kakvo je u pitanju bilo takmičenje i kako je to sve izgledalo. Evo, reći će nam u nastavku naš sagovornik Adis Karkelja, profesor mašinske grupe predmeta u Srednjoj školi Konjic. Prije svega, dobar dan, dobrodošli, čestitamo na ovom ostvarenom rezultatu. Naime, Vedat je osvojio u konačnici 5. mjesto na ovom takmičenju.
1: Prije svega, dobar dan vama i vašim slušalcima. Jako mi je drago što ste nas pozvali na današnji razgovor. Pitanje je bilo jedno veoma jako i veoma dobro organizovano takmičenje. Bilo je preko 150 učenika prijavljenih i takmičenje je podijeljeno bilo na 3 kruga. Prva dva kruga su bila testovi teorijskog znanja i svaki naredni krug su se učenici eliminisali i sve je bio manji i manji broj učenika koji su prolazili dalje. U konačnici u treći krug je ušlo svega 11 učenika, gdje je naš Vedat bio tu prisutan u samom finalu i skoro do samog kraja je on u stvari vodio, bio prvi. Tako da eto, ostaje velika je radost, ali ostaje i neka žal što nismo uspjeli da se domognemo tog podijuma i da uzmemo jedno od prva tri mjesta, ali Bože moj, ovo je i tekako velik uspjeh za našu školu i za Vedada i jedan podstrek za budućnost koja tek dolazi.
0: U pitanju je takmičenje pod nazvom Mladi automehaničar, dakle tu

0: su bili učenici iz cijele Bosne i Hercegovine, negdje oko 150 takmičara.
1: Tako je, bilo je u organizaciji Intercars i bili su obezbijeđeni svi uslovi i jako kvalitetno organizovano takmičenje. Pobjednik ide u Estoniju ili Litvaniju, sad nisam baš siguran, na međunarodno takmičenje, tako da je to jedan jako visok nivo i pokazuje pravo stanje kako neka škola radi u stvari sa svojom djecom. Znači, mi smo kroz jedan dugotrajan proces, ne može se za ovo takmičenje pripremiti nekih 7 dana. To je jedan dugotrajan proces učenja kroz godine da bi se sve te oblasti prešle i da bi bilo moguće sve savladati u tom periodu, jer ne može se za 7 dana naučiti dijelovi motora, reparacije i tako dalje, a bilo je, vjerujte, jako složenih i teških zadataka.
0: Kako su izgledali ti zadaci? Pa evo možda Vedat da nam se uključi da kaže nešto više o tom praktičnom dijelu takmičenja.
2: Takmičenje, zadaci su bili jako složeni. Svi zadaci tu koje smo radili, a to nikad u životu prije nisam vidio, niti smo mogli to da radimo u školi, od nekih složenih mjenjača do nekih alata za mjerenje na magnetnom principu, do dijagnostičkih kvarova, nekih zamjena filtera, eto to je jedino lagano bilo, sistem kompletan klime, kako ide, znači komplet sistem objasniti, znači od A do Ž, uzubljivanje motora, vađenje ležaja, točka sa presom, uglavnom su sve to specijalni alati koje mi nemamo i tako da ne možemo znati nego ono od prije šta je neko naučio, to je to.
0: To je onda bilo jako izazovno za tebe, s obzirom, kao što kažeš, niste imali priliku da to toliko radite u školi, da se susrećete sa svim tim vrstama alata, ali evo, ipak na kraju dobro si se snašao.
2: Pa dobro sam se snašao, sve do svog zadnjeg zadatka mjenjača, ja sam prvi na tabeli bio i to što mi je mjenjač, to stvarno nikad u životu nisam vidio da se tako nešto radi. Samo da je bilo malo više vremena, mogao sam ga uraditi. Znači, malo mi je vremena falilo i bio bi 100% među prva tri, ali nisam to znao, tako da sam dobio 25 bodova na tome od mogućih 50.
0: Koliko ste imali vremena za te zadatke?
2: Svaki zadatak je bio po 45 minuta, bilo je bodova.